0: jagakula senje kujije jagakula senje kujingabije jagakula senkabije bodo ka jim gongusu nda deb bolo bondo ira kujuba jiba se da tainda gusa che ka da taindu me bolo wi de visit du nonle ya gogel ba na logi ke kindo du ba ndo wa se gi ne ngonchel da da ba ira ka so blog du logo na ba da ko dona su aga je ka jindo kuma da le an kan le ban dalal be ba dana jira du ji ji doktor le ban ege sang bila visite de comme du sole gumba préparer les accouchements tangu naimi visite de mundale de la ina ile accouche dogu nankari da ile bebe ile bebe ngaege de comme du sole da ja pose ne je gari ka lindo gumba accouchement lese ne je le to prehawa se ta kanji le to maje bo de ka ngole de wa ji awa se ngabi de isnewa naba dani hospital ka ujiwa tu sala ja ko se isang je mosu je ngawa ika visit le majiane ta ka hospital da umal mosu ambudugu ka ida da basila ge mosu bakula eske ause do je da ka mosu jisi do biawa tu sa ja ko se naba ja dani di ka indodule donc visit le to ne majiya e ne je line le de ne ka ka kasal ngabe ge ka ka kasal ko de ne je bo de ne je nga ko de ne je lai da kula je kene kojugam je bojugam je ngakojugam je laida kula je kene e ba kujungon gum maji kilan nanglum akujungon gu gerne kilan nanglum akujungon gu me anda gu odo mare da ko to gu do mare bo de kan ko ru jed amene je mo le ga je la de ne lenjin ga ge ya ta ta ta ta le da akujungon gu ngon nge kulu asi to do ga unjin ga ge be bongo be ga bongo no le che hospital la odo je da ak ngam me ko ba do je a ke ile del ba aki le del ta je ma je le a che chad donc visite le tonen matin
1: maji mam ge ban te ji abi ganje karada balde atalia me da kun kam le fe o le to panwa
0: kem le ganje le ngole bala asle a kun kem le majal ele da lo akulu onda kene no lo akula unja godu gonu bala asle babo un kem le je ginje ka kemle da sange loguji sange babo jingada da kwa donje ka kemle da kwa mba nasra ba ke mineur mineur le as ba kun semel ba mineur le dongon ah da kun semel ba ne nasra ki ka gale atele unda méthode contraceptive je le non nangoni le asobal dogire jo me a o musmbana nevo ka angore are un somol indwene je ka un du somol ba iya iya kasma ko ga e jigam to sala iya kasol ba ta ta idi bale bongon ga ala arida ako ngon ga ala ye le ta ta idi akol age namba ko a donc en we bo ke me o gen don da ausa mo sa chom je la di ton se atam tam go di do kuma ga ka ka to yalo tam go di do go su ga en aga naturel ma bangam du ge ka to yalo da dan du ka ga calculer ah dan do bebe le ang jam to se jam to se da kun kem do bebe le da jam to se ka gi kul dan de ya to nolum me ko ge na mba en en gon ba da ko ge ka ga u lo je go di do planification familial je mba le to se atam go di do kun kem je na je no le da la se alba bangon ko bal doge jolo mo sun mara ko kem le anu gel ji ngam da ko kem
1: maji ji patar go do ganje ne mande ji tar go da ganje abi an ganje kare le da be ya dula de se sanda de da pana daura avorto male se one no se maji wa
0: ngon ko bo yi be ga avorto male tare wa kenje lom tare wa do bobelum tare wa do ga ken la ya do jo nwe ni togle tare wa do di alai ma deba doje dool jema doje do méthode contraceptif le deba na contraceptif da unda na kujingonol na me na denji ka ujingonak de me den ne ambole wa unsom da da tuba kila do jingamdu da kunda da mbaru kunda ga e kollu ara ngole to onna ba takinjila so la bana di ntollom da sodu ara dula na unu méthode le da somle ga ba to mada koi kul moy kul sodu mama woda kunda mia baba woda kunda mia marum je dan badum moy kul sodu da gelen ba ngani da boyo gode da wada afakto mal da jenje ko jeje la bo jula ko sikene mer mer da ja la sen kan sije
1: maji Daniel Mole kari pa ar dene je police to tadi baula dene je kartoa
0: maji ka debe molom na modam pambanga debe molom na o ji do jingam jele ka ji tos kum je do dene jele ta dene ba to gumbayel ta dene ba to baul men gum dene ba to baul ah kan bu ka meri kan bu kula ku gunta tel benole to baul ba men gume ba to baul ah ngangum dene le to tonen kang me ichada angeme ingeme le ba kujingan je di gogne da hilom a kujingan je ma ji lom kan je di la kujilom me ingeme le a kuji banji je a kuji azaba je a kujingan je dojo wimbu kan a dangum tene ba to ba da ka jingum tene je le de lo kemdu je lo ndodu je ka jingum tene je le de ngande je ka jingum de bo jana konde iske no ran yan gumde la femme est faite pour le foyer denena to ala yagu bakai ngau basi me kai du non na ka jingumde se denele na na du na ngo jongande da ka ngandele do ta ta nje ko jeje lom ka ngandele na na ka dam kieg bobe no le wa ku ka se ka dam do ba maji wa ku ka kien da wa ku ka bobe agbolwo ne dunya du ngangba we kingada pa akura magele o takwa magale nto do utonga alasia akula tabika alasia ah da anga dene je da bolobo nga de ja je guska da ru visit da ja ro visit da ra pare ba ba da ja ro visit gus visit le dene do la do pare da da do ne ku sadu ba da do dene no je je do no je du ka ji da alba ji ngam gus le da de ba au visit da au do visit le awo tal da au do tal le au do kuma da ndo kuma le bo i gang ro visit au lo da do ba
1: Merci.
0: Merci
1: le sien. Ah, bon que ne dire mais c'est notre date quand on considère que dans notre dans notre sage femme d'âge race de culada. Merci pour quoi donner dans comme le tene arjochene da. Ta micro de ton il ta lui sage dans je kundum graga da to naja manan je cousine na da to jamal. Merci yando go go wang la jinga tena bi.
2: Merci ma sœur.